0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ zon tong de pato shang la jue patang. De ji rishan tong jor yu. Ko ni bi yang jir pato shang ge yang zi chaar din zai ni ma di jue gi bi tam zi pa cu. De ngun zai nyu wi rishi di ji shu la nyu ra se patang. Duen chu cu ye zan zi gi ratan to yu bi pato ge ma di jue gi bi ma tap na shu tong jo pari. Sangu bi chaar yang zi rin pata to la de zi. Gang ban zon mu to bi ngang zha ji jin to. Yungbi lambu tsangma jajo ki lambu xata yinpa ta tola dezi yuechu zangbo teni yangzi chari wone jo yindo. Chumma tsui gab tedi jingzho ma jajo ki lambu te jo ni yunglo zong song xe zong bari. Jamsi chi zanggu bar chera ne la jamni ndagara jantri separ yungki tangbo te yinpa ta sajin tapko chi na xio la ngu su nyamni semki xe yinpi te tabi nyingtabla ji su yoran xio ge yin xe zong bari. Jamsi chi maa di jo yipi di kwa ta maa thangma jamnyo yu. Do te da to meem di di kwa maangpo thong ju yu la. Te ngon dagar kaatoor drup ju yu. Yunji ji taa para nyasa yapko se yu la. Paato yunji nda nengko tsukari chi sumbari. Kaab te di maa di jo yipi thamzai par rinzai yo che ta chalao ngu chi chi chun che so kaayang mii cha. Menda ta zapcha jiab do kwa ne ralao maangpo gata pe pari. Zoga zong te ngi. Jalam xiang xiang zhe dawa cai ren ki.
1: Ji tu gu jia, nga zhe lu le. Qi qi ma mo zhe, a le bei le hong a ni, jia lan a le hong zhi zhi zhi ne. Dang bu a ngu zhe, dang bu, a le ma mo dang bu xia wo mo zhe. Ma zhe ne a zhe hong, wu me hong, a zhe pong zhe. A le nga, a chu pa ka zhe me yu. Dang ge ma mo le hong se pu tong. Ma xi ka ni zhe le kao zhe wa ka zhe zhe. A le ma mo ge me shu se me zhu, chong zhe zho. Dame, ya odel deba jour tegus misingu le chaji memo ka seze me sal sangu te memo le le kwe po ka chen ma ndoto nambo go ondo po ka chu kwe zi me re ton de kup ji ndu gu ane la a ri ka ta pu ta da ne le sa ji chin ji mu gu chi la le ri ndi shi ya ya la ya ya ji na ma re a sa ji ji mu ne chi cha gu mu ji ji ma la me sa la zo ta chu me sa chu ta ta samba me se samba jota ani yaji chi yedre ni ni ta ma che ganga le cho ro chu jo ani yamu me ala pe ola tong ko ko te ta jo ada shi tim bi lim bi ri ti ti yaji ro de mon ru se mo go de jema ani mo do ka me thon pi ten de shi ro mo me da re
0: gengu da wa che ne gi ke cha ni en ji ma de jo gi pin tham ze pa chol shi su la ma ta pi ni to ka nda yu pa ye ne sa po shi rāo jēi gāci chōngsō jēi dā xiāng jēi nyōmyōr jīngzhō tāng tūpa tāng chār yāngsir jēi gā tūpsi bēyōng nyōmyōr jīngzhō tōng tūpi nyōngsō jī jāmsī jī ngā tsō rā lā pēxā kōrān rō kāp tē nīng rō gui jī yu bē gēnggū chū xio tār sōng chōp sē nē lō jū mī jī pā sī gui xī yū jī yu jī sōng bā rī jālām chōngsō nē pātō xiāng pātō chōngsō yu kāp ma di jueb yi bi ma tab si bi kor je chen so kang xie zhuan xie yu jie mo ba si na ndilo zhuan sheng ji ri daga ta dong pa to to ma tab si pa tang zhiwa yu bi jim yin xie jingan ni yu zhong mu cui marab ni marab par ning dob jin zai xie yu la zhong juan cua nye re ye jie po yu ngi yan xie yu jie yu pa ri
2: san ju ren nian zha lian jin dang ge song zha 주자라 더 제비 까콩
3: 산조로 냐라 이치 따 རང གིན ཅེས ཤུག སྲིད

ལྡེན ཚུལ ཁང ན ཉི ན བུ ཁ ཅུང ཆ ཅེན དུ གོར མ སེ ཡུ བུ ལ ས ཅུང ཆ ཆ ཡུ ས ཉི ཁུ ཚུལ ཁང ན ཉི ན ཤུ ལོ དུ རེ དུན པི དུ ཆེ དུ ཟིན པ དང བུ ཇེ སོང ཅིན ག བུ ཡི གུ དུ ས ཤ ད པ ཡིན ཚུལ ཁང དེ ཉི ཅི ཇེ བེ མ རེ ཆ ཐུན ཅེ ཚུན པ མ སེ ཅིན ཅེ བར ཇ ཐུ ཉམ རོ ཅེ ཇ སིན ཅ ཚུན ཡུ Zula kanti ni la, longo doncha ka loju din, raza chunan zula ko na, tasi bagor nondo cha gyu. Di din zu na, jasa gongju janani din jangpi, jo saja moni yin xin, jada ramu qi zula ko na, tasi ramu qi kordo ni yu qin. Di din zu na, beyu ni, beza chuzun qi din jangpi, jo mushu doji yin. Zula kanti nin si, si gui ba dang, nong ge gu song tuk din si jia, rin tang na do da zhe war si yin. Rong jia ka wei zhong la, rin da zhe wei gun di nang ki gar cu xin, zhang si ma lang ba yu pi. Rong ni bai chu zi yin pi ngui ni xie na, di na rong ni jia bu ba dang, zi ji yin pi. Ni rong mu zhe jia rin ni la, Tewi ga hien dang yung zun si gui bi ngur su si wang mei do sen di ni si xiong. Lo chong chubo chumo yu dang go la, di nga hai chan lo chong lo zheng nga ba jing zhang song ba ge lo ma, lo xiu cha ba ge chi to, ta di zon la ka na ni, zo do ga zo yu dang no la, zon ba bong chung chung ma ge, ta di zon la ko na ni, cham zhu do cha. Zong ba bu chung chung ki rung ma re ge rin ni la ga yin du di mu ji san ba de cun bar si de ge.